Egin egin bakar Hirion bat lehini Mezal bion egin espar Jo muaz izbegrab